0: Laudetur Jesus Christus. Hvaljen Isus. Počinje program Vatikanskog radija na hrvatskom jeziku. Evo sadržaja današnje emisije.
1: Nedjelja je temelj i središte liturgijske godine, istaknuo je Papa Lav XIV u katehezi na današnjoj općoj audijenciji. Papa šalje prvu novčanu pomoć Kolumbiji za područja pogođena potresom. Ljubav je lijek protiv globalizacije ravnodušnosti, istaknuo je pak Sveti Otac u videoporuci sudionicima godišnje skupštine konferencije viših redovničkih poglavarica Sjedinjenih Američkih Država. O kreativnim radionicama za žene u organizaciji Isusovačke službe za izbjeglice čućemo u prilogu Ante Arambašića.
2: U današnjoj katehezi za tisuće vjernika okupljenih u Bazilici Svetoga Petra, Papa Lav XIV govorio je o petom poglavlju Konstitucije Drugog Vatikanskog sabora Sacrosanctum Concilium, posvećenom liturgijskoj godini kako bi objasnio njezinu vrijednost u životu svakoga vjernika. Spominjući slugu Božjega opata Prospera Geranžea, zahvaljujući kome se ovaj način određivanja ciklusa kršćanskih blagdana kao liturgijske godine proširio u crkvenom jeziku, papa je podsjetio da u enciklici Mediator Dei Pio XII ističe da se ne radi o hladnom i pasivnom prikazivanju činjenica koje pripadaju prošlosti ili jednostavnom prisjećanju stvarnosti iz nekoga drugog vremena.
3: L'anno liturgico dunque
4: liturgijsku godinu treba shvatiti kao trajno posadašnjenje dijela spasenja koje Krist ostvaruje u povijesti. Prolazeći kroz ovaj vremenski ciklus, crkva ostaje u dodiru s gospodinovim otkupiteljskim djelovanjem, tako da svi vjernici bivaju ispunjeni njegovom milošću. Susret s Isusom, koji je za nas umro i uskrsnuo, cilj je kojemu crkva uvijek teži, stavljajući svakoga trenutka u središte slavlje vazmenog događaja.
3: La celebrazione dell'evento pasquale.
2: Stoga saborski oci upravo nedjelju smatraju temeljem i srcem liturgijske godine. U različitim suvremenim jezicima njezin naziv potvrđuje da je ona Dies Domini, dan gospodnji. Čak i u jezicima u kojima je prevladao izraz dan sunca može se nazreti povezano s Kristom. On je istinsko sunce pravde koje prosvjetljuje svakoga čovjeka, ističe Sveti Otac i nastavlja.
3: San Giovanni Paolo II. Nella lettera apostolica Dies Domini,
4: Sveti Ivan Pavao II. U apostolskom pismu Dies Domini poučava da je nedjelja dan gospodnji, dan crkve i dan čovjeka. Budući da je nedjelja tjedni uskrs, u kojem se spominje i uprisutnjuje dan kad je Krist uskrsnuo od mrtvih, ona je također dan koji otkriva smisao vremena. Proizlazeći iz uskrsnuća, ona presjeca čovjekova vremena, mjesece, godine i stoljeća, poput usmjeravajuće strijele koja ih prožima i usmjerava prema cilju Kristova drugog dolaska. Nedjelja je predznak posljednjeg dana, dana paruzije, kad ćemo svi uskrsnuti.
2: A da bi se nedjelja posvetila, temeljno je slaviti Euharistiju. Slušanje riječi sudjelovanja u Kristovu tijelu prema saborskim ocima podrazumijevaju radosno okupljanje vjernika. To okupljanje ne može se zamijeniti samo virtualnom prisutnošću, niti se svodi na puko pasivno okupljanje. Liturgijsko se okupljanje naime ostvaruje u aktivnom sudjelovanju braće i sestara okupljenih zajedno kako bi zahvalili Bogu koji ih je preporodio. Podsjeća Sveti Otac i poziva sve da nastoje stvoriti najbolje uvjete kako bi na svetoj misiji mogli sudjelovati i oni koji nedjeljom nisu u mogućnosti uzdržati se od rada. Ističući da liturgijska godina u ritmu nedjelja ima zanimljivu povijest u kojoj se isprepliču vjera i pobožnost crkve, papa je dodao. Već od drugog stoljeća, nakon Krista, slavlju tjednoga uskrsa pridružilo se slavlje godišnjega uskrsa, najveće svetkovine koje se protegnulo na najradosnije razdoblje od 50 dana, vrhunac kojega je 50-nica, kojemu prethodi korizmeno vrijeme s njegovim pokorničkim obilježjem. Razvoj božičnog ciklusa omogućuje ponovno proživljavanje tajstava utjelovljenja Božje riječi, njegova rođenja i očitovanja svijetu. Crkva je potom u različita liturgijska vremena uključila čašćenje blažene djevice Marije, kao i spomene mučenika i drugih svetaca koji na nebu pjevaju Bogu savršenu hvalu i zagovaraju za nas.
3: L'anno liturgico ripropone così in forma sacramentale.
4: Liturgijska godina tako u sakramentalnom obliku ponovno predstavlja pedagogiju povijesti spasenja, vodeći vjernike od iščekivanja Mesije prema punini vazmenog tajstva i anticipaciji buduće slave. U liturgiji crkva slavi spasenjsku aktualnost Kristova tajstva, omogućujući vjernicima da u njemu sve dublje sudjeluju.
2: Stoga liturgijska godina predstavlja nadahnjuće načelo i temeljni okvir svake pastoralne djelatnosti, zaključuje današnju katehezu Sveti Otac.
1: Papa Lav XIV je tijekom današnje opće audijencije ponovno izrazio sućut i zajamčio molitve za poginule, ozlijeđene i spasioce, kao i za cjelokupno kolumbijsko stanovništvo pogođeno razornim potresom. Papina blizina poprima i materijalni oblik kroz prvu hitnu novčanu pomoć namijenjenu biskupijama pogođenima potresom, koju je Sveti Otac poslao preko dikasterija za službu milosrđa, apostolske milostinjarnice, zahvaljujući stalnom kontaktu prefekta tog dikasterija nadbiskupa Luisa Marina de San Martina s apostolskom nuncijaturom i mjesnom biskupskom konferencijom. Podsjetimo da je rimski biskup već jučer uputio brzojav u kojemu je izrazio svoju bol i blizinu cijeloj zemlji. Danas je nakon kateheze održane na općoj audijenciji, tijekom pozdrava na španjolskom jeziku, ponovno izrazio svoju blizinu braći i sestrama u Kolumbiji koji trpe posljedice nedavnog potresa koji je prouzročio brojne žrtve prema dosadašnjim procjenama više od 200 osoba, kao i mnoge ozlijeđene te veliku materijalnu štetu. Dok molim gospodina za vječni pokoj preminulih, Petrov je nasljednik zajamčio molitve i za obitelji poginulih, za one koji se bore za život, te za sve koji su pogođeni tom tragedijom. Izražavam svoju zahvalnost, dodao je, svima koji su se angažirali u operacijama spašavanja i pružanju pomoći žrtvama. Kao i u slučaju Venezuele, koju je također u lipnju pogodio snažan potres, Papa Lav je i Kolumbiji odmah poslao prvu novčanu pomoć kao konkretan znak blizine u trenutku izvanredne situacije. Riječ je o iznosu od 100.000 eura koji je izravno upućen Nacionalnom tajništvu za socijalni pastoral Caritasu Kolumbijske biskupske konferencije, koje vrši ulogu središnjeg koordinacijskog tijela za prikupljanje i raspodjelu pomoći pogođenim biskupijama. Iznos je dogovoren s primateljima i to je prva donacija namijenjena podmirivanju najhitnijih potreba. Uslijedit će i daljnja konkretna pomoć nakon utvrđivanja novih potreba koje će pravodobno biti dojavljene dikasteriju. Dikasterij za službu milosrđa priprema izvještaj u kojem će biti naznačene najhitnije potrebe, a na taj se način potvrđuje da je on znak papine ispružene ruke, spremne dosegnuti svako mjesto gdje je pomoć potrebna. To je crkva kao Božja obitelj, istaknuo je prefekt. Crkva koja je pozorna na patnju i potrebe ljudi, te odgovara na bratski i učinkoviti način. Crkva treba redovnice i redovnike, kao i svu raznolikost i bogatstvo oblika posvećenog života i službi koje oni predstavljaju, jer svojom vitalnošću i svjedočanstvom života, kojemu je Isus u središtu, mogu pridonijeti ubuđenju svijeta. Tako ćemo se zajedno uspjeti suprotstaviti globalizaciji ravnodušnosti i bespomoćnosti pomoću lijeka Kristove ljubavi i milosrđa. Tim se riječima Papa Lav XIV u danas objavljenoj videoporuci na engleskom jeziku obratio redovnicima i redovnicama okupljenima u Orlandu na godišnjoj skupštini konferencije viših redovničkih poglavarica Sjedinjenih Američkih Država povodom 70. obljetnice njezina osnutka. Podsjećajući na temu susreta koji se održava od 11. do 14. kolovoza, mnoge karizme, jedan duh, jedan poziv, Sveti ih je Otac potaknuo da tijekom radova na osobit način imaju na umu posebne karizme koje je Bog povjerio utemeljiteljima i utemeljiteljicama njihovih zajednica. Izrazio je i zahvalnost za trajne doprinose njihovih instituta, posebno na područjima evangelizacije, obrazovanja te skrbi za siromašne i marginalizirane. Papa je dodao da je riječ o karizmama koje im je darovao Duh Sveti, po kojima su tijekom vremena posvećene žene i muškarci pomagali da poslanje i otajstvo crkve postanu vidljivi u našem svijetu. Rimski je biskup na početku svoje poruke citirao govor kojim je 26. lipnja ove godine otvorio izvanredni konzistorij, kada je podsjetio da su svi kršćani pozvani biti graditelji Kristova zajedništva, koje poprima svoj oblik u sinodskoj crkvi, u kojoj svatko surađuje u istom poslanju prema vlastitoj karizmi i službi. Petrov je nasljednik izrazio zadovoljstvo što će program skupštine uključivati sinodsku metodu slušanja, razmjene mišljenja i razlučivanja, uz otvorenost i spremnost razumjeti ono što drugi govore. Program naime predviđa više razgovora u duhu, pa se Papa Lav stoga nada da će sudionici kroz taj oblik bratskog i otvorenog dijaloga moći razlučiti što Duh Sveti govori o sadašnjosti i budućnosti posvećenoga života u narodima u kojima služe. Sveti Otac na kraju video poruke ponovno istaknuo važnost rada na promicanju redovničkih zvanja te potaknuo redovnice i redovnike da u njihovim susretima s mladima traže načine kako im približiti njihov način života te da im pomognu osluškivati Božji glas. U Jordanu su započele pripreme za obilježavanje 2000. obljetnice Kristova krštenja, koje će se održati 2030. godine. Jordanski premijer Jafar Hasan je 10. kolovoza predsjedao prvim sastankom Nacionalnog odbora zaduženog za pripremu tog važnog vjerskog i povijesnog događaja. U priopćenju jordanske vlade stoji da je odbor sastavljen od ministara, vjerskih i društvenih vođa te predstavnika nadležnih institucija. On služi kao središnje nacionalno tijelo za pripremu i nadzor proslava te je odgovoran za izradu politika i općih smjernica, koordinaciju aktivnosti i promoviranja događaja na međunarodnoj razini te nacionalnih procedura, kao i za planiranje događaja povezanih s obljetnicom. Premijer Hasan je tijekom sastanka istaknuo potrebu da se odmah započne s pripremama u skladu sa smjernicama kralja Abdullaha II. Kako bi se podržala inicijativa koju je pokrenulo Vijeće crkvenih poglavara u Jordanu na temelju općeg plana i jasno utvrđenog rasporeda. Također je rekao da obilježavanje drugog tisućljeća Kristova krštenja odražava povijesni i vjerski ugled Jordana te njegovu ulogu kao svjetskog odredišta za kršćanska hodočašća. Istodobno je istaknuo poruku koju daje kraljevina o suživotu, poštovanju prema drugome, miru, ljubavi i ljudskom bratstvu. Jordanski je premijer također napomenuo da vlada mobilizira sve raspoložive resurse kako bi podržala taj događaj, opisujući ga kao prigodu za jačanje položaja Jordana kao zemlje bogate vjerskom baštinom i kao svjetskog odredišta za kršćanske hodočasnike. O kreativnim radionicama za žene u organizaciji Isusovačke službe za izbjeglice govori Ante Arambašić.
5: Za vrijeme nesnošljivih vrućina koje u posljednje vrijeme pritišću mnoge hrvatske gradove, ali i mnoge druge dijelove Europe, izlazak iz doma i susret s drugima postaje znatno otežan. Tako sunčano ljeto, inače vrijeme odmora i vrijeme druženja, vrlo lako postaje vrijeme osamljenosti. Upravo i u takvim okolnostima ključno ne odustati od stvaranja prilika za susret, pogotovo za one kojima ovakve ekstremne vremenske nepogodnosti uskrate gotovo svaki način da budu s drugima. Stoga Isusovačka služba za izbjeglice GRS i preko ljeta neumorno nastavlja sa svojim susretima koji uvijek spajaju ljude različitih kultura te im pomažu bolje upoznati i uklopiti se u lokalnu zajednicu. Jedan takav nedavno održan susret bila je kreativna radionica za žene. Tom su se prilikom okupile sudionice iz Rusije, Indije, Ukrajine i Hrvatske. Sadržajnu ponudu susreta unaprijed su pripremile same sudionice, svaka donoseći vlastite talente i vještine, pokazujući ih potom ostalima. Tako se susret u jednom trenutku pretvorio u pravu radionicu tradicionalnog indijskog plesa, koji je očarao sve prisutne, tim više što je jedna od sudionica ostalima rastumačila slojevita značenja njegovih pokreta, stvarajući tako atmosferu žive kulturne razmjene i uzajamnog obogaćivanja. Na programu su se našle i druge aktivnosti. Jedna je od prisutnih sudionica podučila druge posebnoj i starinskoj vještini pletenja bez ikakvog oruđa, samo pomoću vlastitih prstiju, koja je karakteristična za krajeve iz kojih dolazi. Jedna je pak druga pokazala ostalima kako pripremiti pinjatu. Neke od sudionica iskoristile su ovu priliku da povedu i svoju djecu, budući da ih se skupio popriličan broj. Dok su se odrasli opustili uz ove kreativne aktivnosti, djeca su se izdvojila u susjednu prostoriju i zaokupila raznim zabavno-edukativnim sadržajem i igračkama, kojih u GRS-u nikad ne nedostaje. Ovaj susret ističe se svojom jednostavnošću, u njegovom središtu je ono što su sudionice same pripremile i donijele, njihova umijeća, lijepe vještine, koje su kadre i druge razveseliti i koje se drugima mogu prenijeti. Iskustvo GRS-ove dugogodišnje misije praćenja i služenja izbjeglica potvrđuje da je najljepše kada učimo jedni od drugih. jer već samom razmjenom onoga što imamo i znamo, počinjemo graditi zajednicu utemeljenu na uzajamnom povjerenju.
0: Bio je to redoviti prijenos Vatikanskog radija na hrvatskom jeziku. Hvaljen Isus, laudetur Jezus Kristus.

0: Laudetur Jesus Christus. Hvaljen Isus. Počinje program Vatikanskog radija na hrvatskom jeziku. Evo sadržaja današnje emisije.
1: Objavljen je službeni program pastoralnog posjeta Pape Lava 14. Riminiju i San Marinu.
0: Razoružati tehnologiju, služiti miru, politika kao preventivna odgovornost. Tema je papine poruke za 60. svjetski dan mira.
1: Pregled vijesti života Katoličke crkve u Hrvatskoj pripremio je Neno Kužina.
0: Tiskovni ured Svete Stolice jučer je objavio službeni program pastoralnog posjeta Pape Lava 14. Republici San Marino i Riminiju, koji će se održati 22. kolovoza. Među ostalim, Papa će prisustvovati mitingu za prijateljstvo među narodima, tradicionalnom događaju koji se od 21. do 26. kolovoza održava u organizaciji pokreta Comunione Liberazione, zajedništvo i oslobođenje.
1: Svetit će se otac u Republici San Marino najprije susresti s državnim tajnicima, nakon čega će uslijediti privatni razgovor s kapetanima regentima u gradskoj vijećnici. Potom će sa središnjeg balkona uputiti pozdrav te udijeliti apostolski blagoslov svima okupljenima na trgu. Papa će se zatim uputiti u Baziliku Svetog Marina, gdje će uslijediti euharistijsko klanjanje uz čašćenje relikvija tog sveca, u nazočnosti svećenika, posvećenih osoba i predstavnika crkvenog života te biskupije. Oko podneva pozdravit će vjernike na trgu i oprostiti se od državnih vlasti.
0: Rimski će biskup u privatnom posjetu pohoditi redovničku zajednicu samostana Svetog Antuna Padovanskog sestara Augustinki u Penabiliju. Taj samostan tijekom Drugoga svjetskog rata bio mjesto na kojem su redovnice odgovorile na strahote rata, otvorivši svoja vrata članicama dviju redovničkih zajednica koje su Njemci namjeravali deportirati u Njemačku, kao i djevojčicama iz obitelji izbjeglice iz Riminija. Danas zajednicu čini 11 redovnica s doživotnim zavjetima, dvije redovnice s privremenim zavjetima i jedna novakinja. Upravo je Robert Prevost kao generalni prior reda Augustinaca u studenom 2012. odobrio da se 4 redovnice iz Augustinskog samostana u Lečetu kod Sijene presele u Penabili kako bi prisutnost tih kontemplativnih redovnica na tom području postala još značajnija.
1: Papin dolazak u Rimini predviđen je u 14:45. Ondje će najprije posjetiti dvije izložbe, jednu o Svetom Augustinu, a drugu o Leonu Armelu. Zatim će iz sela mladih uputiti pozdrav sudionicima mitinga, nakon čega će u 16:00 uslijediti susret u velikom auditoriju. Petrov će nasljednik stići u katedralu u Riminiju oko 17:30, gdje će se susresti s bolesnicima, osobama s invaliditetom i siromašnjima kojima pomaže Caritas. Potom će se uputiti na trg u tamošnjoj luci, gdje će u 18:30 predvoditi euharistijsko slavlje. Poslije će završiti oko 20:00, a papa će se vratiti u Vatikan u 21:00.
0: Umjetna inteligencija danas treba biti razoružana, odnosno oslobođena od logika koje pretvaraju sredstvo dominacije, isključivanja ili smrti. Poput nuklearne energije, ona mora služiti svim ljudima i općem dobru. Tim je riječima Papa Lav XIV. Predstavio 25. svibnja ove godine svoju prvu encikliku Magnifica Humanitas, potičući na razoružavanje tehnologija kako bi one mogle služiti općem dobru. Taj poziv danas odjekuje i u temi koju je Papa odabrao za 60. svjetski dan mira, koji će se obilježiti 1. siječnja 2027. godine.
1: Dikasteri za promicanje cjelovitog ljudskog razvoja je 11. kolovoza objavio temu na kojoj će se temeljiti cijela papina poruka, pod naslovom Razoružati tehnologiju, služiti miru, politika kao preventivna odgovornost. Dikasteri u priopćenju ističe da Sveti Otac tim izborom želi skrenuti pozornost na moralnu odgovornost onih koji su pozvani djelovati na političkom području, te potiče cijelo čovječanstvo da promiče dostojanstvo ljudske osobe i pridonosi izgradnji mira, počevši od razoružavanja tehnologije.
0: Dok u 198. paragrafu enciklike Magnifica Humanitas, potpisane 15. svibnja ove godine, rimski biskup podsjeća da nijedan algoritam ne može rat učiniti moralno prihvatljivim i upozorava na rizike povezane s povjeravanjem vojnih odluka umjetnoj inteligenciji, U priopćenju dalje stoji da papa upućuje snažan apel međunarodnoj zajednici da promiče zajedničke sporazume kojima bi se zaštitili ljudska odgovornost i humanitarna načela u okolnostima u kojima su uključeni ljudski životi i suživot među narodima.
1: Tijekom predstavljanja svoga dokumenta u Sinodskoj dvorani u Vatikanu, Petrov je nasljednik također podsjetio da je gotovo 200 stranica teksta plod razmišljanja unutar Svete Stolice o novim tehnologijama i umjetnoj inteligenciji, koje danas dotiču mnoga područja našega života, utječu na donošenje odluka i radikalno mijenjaju način na koji se vodi rat.
0: Iz svega toga proizišlo je uvjerenje koje je sam Papa Lav nazvao uznemirujućim i koje predstavlja nit vodilju enciklike, a to je da umjetna inteligencija mora biti razoružena. Znam da je ta riječ snažna, rekao je Sveti Otac, ali namjerno je odabrana jer je ovom trenutku potreban jezik koji može privući pozornost, probuditi savjesti i čovječanstvu pokazati putove koje treba slijediti.
1: Rimski je biskup pritom istaknuo da se crkva već dugo zalaže za nuklearno razoružanje, kako bi služilo miru i dostojanstvu ljudske obitelji. U tom istom smislu, danas treba razoružati umjetnu inteligenciju, jer poput nuklearne energije mora služiti svim ljudima i općem dobru, dok se odluke o tehnologiji nikada ne smiju odvajati od savjesti i odgovornosti. Pritom je dodao da mir nije samo odsutnost rata, nego pravednost na djelu. Ali kada tehnologija oslabi našu sposobnost kritičkog razmišljanja, ugrožen je i sam mir. Međutim, nije dovoljno samo razoružavanje, moramo graditi, napomenuo je.
0: Papa Lav XIV. Se pritom prisjetio iskustva poplava kada je djelovao kao misionar u Peruu. Ondje je, kako je rekao, naučio da obnova ne znači jednostavno zamijeniti ono što je uništeno. Ona znači obnoviti veze, ponovno uspostaviti povjerenje i probuditi nadu u budućnost. Osim toga, nitko ne gradi sam. Samo s takvom cjelovitom vizijom umjetna će inteligencija moći biti usmjerena prema općem dobru, dodao je. Samo zajedno, oni koji osmišljavaju sustave i oni koji snose njihove posljedice, bogatije i siromašnije zemlje, institucije i pojedinci, centri moći i periferije, moći ćemo izgraditi budućnost ne za nekolicinu privilegiranih, nego za cijelu ljudsku obitelj, istaknuo je Papa Lav XIV.
2: Slušate hrvatski program Vatikanskog radija.
3: O zbivanjima u crkvi u Hrvatskoj, Neno Kužina.
4: Gospičko-senski biskup Marko Medo uputio je 11. kolovoza za priopćenje o odgovornosti za čovjeka i stvoreni svijet, naslovljeno Čuvajmo dar stvorenoga svijeta. Gospičko-senjska biskupija s ozbiljnom zabrinutošću prati informacije koje se posljednjih mjeseci iznose u javnosti o odlaganju otpada na području grada Gospića te o mogućim posljedicama za okoliš, zdravlje i sigurnost ljudi. Kao mjesna crkva čije je sjedište u Gospiću, osjećamo pastoralnu i moralnu odgovornost jasno se očitovati o pitanju koje neposredno zadire u dobrobit ljudi koji ovdje žive. Pritom ne želimo ulaziti u političke prijepore, stranačka nadmetanja, niti u utvrđivanje pravne ili osobne odgovornosti što pripada nadležnim državnim, pravosudnim i stručnim tijelima. Naše polazište jest dostojanstvo svakoga čovjeka i zaštita života, piše biskup Medo. Nastavlja kako pred ozbiljnošću problema onečišćenja okoliša na području Gospića ne možemo ostati ravnodušni. Crkva ne može šutjeti kada su u pitanju dostojanstvo čovjeka, zaštita života, opće dobro i odgovornost prema stvorenome svijetu i budućim naraštajima. Naša je zadaća podsjetiti na ono što je dublje od pojedinačnih događaja. Zemlja nam nije dana da bismo je neograničeno koristili, nego da bismo je odgovorno obrađivali i čuvali. Kao pastir Gospičko-senjske biskupije, stoji u priopćenju, želim izraziti blizinu svim ljudima koji su zabrinuti zbog stanja okoliša i budućnosti ovoga kraja. Naša Lika zaslužuje da prema njoj postupamo s poštovanjem, a Gospić da bude mjesto sigurnoga i dostojanstvenoga života, da povrh svega imamo ljubavi prema našoj okolini i čovjeku i njegovom dostojanstvu. Ondje gdje je narušeno treba obnavljati, ondje gdje je ugroženo treba štititi. Ondje gdje je učinjena šteta treba tražiti put njezina popravljanja. Čovjek je pozvan surađivati sa stvoriteljem, a ne suprotstavljati se dijelu stvaranja. Dar koji smo primili od Boga, primili smo s povjerenjem koje nam je stvoritelj iskazao, pozivajući nas da budemo njegovi odgovorni suradnici u čuvanju, njegovanju i promicanju života i svega stvorenoga. Zaključno se navodi, pozivamo sva nadležna državna, lokalna i stručna tijela da, u okviru svojih ovlasti, bez odgađanja poduzmu sve potrebne mjere kako bi se potpuno utvrdilo stvarno stanje, uklonila svaka moguća opasnost te provela stručna i trajna sanacija svih lokacija za koje se utvrdi da su ugrožene nepropisnim odlaganjem otpada. Istodobno pozivamo sve sudionike javnog života da ovo pitanje ne koriste za političko nadmetanje i međusobne obračune. Zdravlje ljudi ne smije postati sredstvo političke borbe. Ono je opće dobro za koje svi snosimo odgovornost. Naše očitovanje nije usmjereno protiv bilo koga. Ono je jasno za uzimanje za čovjeka, život, zdravlje, istinu, odgovornost i očuvanje našega zajedničkog doma. Na stranici Ministarstva kulture i medija objavljeni su dobitnici nagrade Vicko Andrić za izvanredna postignuća u području zaštite kulturne baštine za 2025. godinu. Među nagrađenima je franjevac Franjevačke kustodije Svetog Jeronima dr. Fra Josip Sopta, koji je dobio nagradu za doprinos lokalnoj zajednici, izvijestio je 12. kolovoza Ured za medije Dubrovačke biskupije. U obrazloženju nagrade doktoru Sopti, među ostalim, piše da je tijekom svog dugogodišnjeg djelovanja u franjevačkim samostanima na dubrovačkom području, uz duhovne zadaće, kontinuirano, s velikom voljom i entuzijazmom, skrbio za graditeljsku baštinu i pokretne inventare koji su mu bili povjereni. Od 80. godina 20. stoljeća, kada dolazi u Franjevački samostan u Dubrovnik, poticao je radove na očuvanju Franjevačkih samostana, crkvi i njihovih inventara. Posebno se posvetio očuvanju knjižnice i arhiva Franjevačkog samostana Male braće. Neposredno pred Domovinski rat pokrenuo je obnovu Franjevačkog samostana u Pridvorju i zaštitu njegovog inventara. Tijekom Domovinskog rata uz framatu Polonija skrbio je o potrebitima te omogućio da samostan, u kojem su djelovali Caritas i Crveni križ, bude centar humanitarnog rada Dubrovnika, a samostanska crkva ne samo duhovno, nego i društveno središte grada. Svetkovina Svetog Dominika proslavljena je 8. kolovoza u crkvi Svetog Dominika i nacionalnom svetištu Blaženog Augustina Kažotića u Trogiru, misnim slavljem koje je predvodio gvardijan Franjevačkog samostana Svetog Ante na Dridu, fra Ivan Jelić. Nakon misnog slavlja predstavljena je monografija Samostan i crkva Svetog Dominika u Trogiru, autora dr. Josipa Belamarića, objavljena je na mrežnoj stranici Hrvatske Dominikanske provincije. Moderator i prior Trogirskog samostana fra Petar Galić naglasio je kako monografija donosi cjelovit prikaz povijesti, arhitekture, umjetničke baštine i obnove dominikanskog sklopa u Trogiru, jednoga od najvrijednijih spomenika hrvatske kulturne baštine, nastaloga u drugoj polovici 13. stoljeća. Provincijal Hrvatske Dominikanske provincije fra Tomislav Kraljević je istaknuo kako knjiga govori o povijesti, arhitekturi i obnovi te donosi svjedočanstvo o stoljetnom trajanju samostana i reda te o dubokom prožimanju grada i jednog samostana, jedne crkve, reda propovjednika, ali i o trajanju jednog rada.

0: Laudetur Jesus Christus. Hvaljen Isus. Počinje program Vatikanskog radija na hrvatskom jeziku. Evo sadržaja današnje emisije.
1: Objavljen je službeni program pastoralnog posjeta Pape Lava 14. Riminiju i San Marinu.
0: Razoružati tehnologiju, služiti miru, politika kao preventivna odgovornost. Tema je papine poruke za 60. svjetski dan mira.
1: Pregled vijesti iz života Katoličke crkve u Hrvatskoj pripremio je Neno Kužina.
0: Tiskovni ured Svete Stolice jučer je objavio službeni program pastoralnog posjeta Pape Lava 14. Republici San Marino i Riminiju, koji će se održati 22. kolovoza. Među ostalim, Papa će prisustvovati mitingu za prijateljstvo među narodima, tradicionalnom događaju koji se od 21. do 26. kolovoza održava u organizaciji pokreta Comunione Liberazione, zajedništvo i oslobođenje.
1: Sveti će se otac u Republici San Marino najprije susresti s državnim tajnicima, nakon čega će uslijediti privatni razgovor s kapetanima regentima u gradskoj vijećnici. Potom će sa središnjeg balkona uputiti pozdrav te udijeliti apostolski blagoslov svima okupljenima na trgu. Papa će se zatim uputiti u Baziliku Svetog Marina, gdje će uslijediti euharistijsko klanjanje uz čašćenje relikvija tog sveca, u nazočnosti svećenika, posvećenih osoba i predstavnika crkvenog života te biskupije. Oko podneva pozdravit će vjernike na trgu i oprostiti se od državnih vlasti.
0: Rimski će biskup u privatnom posjetu pohoditi redovničku zajednicu samostana Svetog Antuna Padovanskog sestara Augustinki u Penabiliju. Taj samostan tijekom drugoga svjetskog rata bio mjesto na kojem su redovnice odgovorile na strahote rata, otvorivši svoja vrata članicama dviju redovničkih zajednica koje su Njemci namjeravali deportirati u Njemačku, kao i djevojčicama iz obitelji izbjeglica iz Riminija. Danas zajednicu čini 11 redovnica s doživotnim zavjetima, dvije redovnice s privremenim zavjetima i jedna novakinja. Upravo je Robert Prevost kao generalni prior reda Augustinaca u studenom 2012. odobrio da se četiri redovnice iz Augustinskog samostana u Lečetu kod Sijene presele u Penabili kako bi prisutnost tih kontemplativnih redovnica na tom području postala još značajnija.
1: Papin dolazak u Rimini predviđen je u 14:45. Ondje će najprije posjetiti dvije izložbe, jednu o Svetom Augustinu, a drugu o Leonu Armelu. Zatim će iz sela mladih uputiti pozdrav sudionicima mitinga, nakon čega će u 16 sati uslijediti susret u velikom auditoriju. Petrov će nasljednik stići u katedralu u Riminiju oko 17:30, gdje će se susresti s bolesnicima, osobama s invaliditetom i siromašnjima kojima pomaže Caritas. Potom će se uputiti na trg u tamošnjoj luci, gdje će u 18:30 predvoditi euharistijsko slavlje. Posjet će završiti oko 20 sati, a papa će se vratiti u Vatikan u 21 sat.
0: Umjetna inteligencija danas treba biti razoružena, odnosno oslobođena od logika koje pretvaraju sredstvo dominacije, isključivanja ili smrti. Poput nuklearne energije, ona mora služiti svim ljudima i općem dobru. Tim je riječima Papa Lav XIV. Predstavio 25. svibnja ove godine svoju prvu encikliku Magnifica Humanitas, potičući na razoružavanje tehnologija kako bi one mogle služiti općem dobru. Taj poziv danas odjekuje i u temi koju je Papa odabrao za 60. svjetski dan mira, koji će se obilježiti 1. siječnja 2027. godine.
1: Dikasteri za promicanje cjelovitog ljudskog razvoja je 11. kolovoza objavio temu na kojoj će se temeljiti cijela papina poruka, pod naslovom Razoružati tehnologiju, služiti miru, politika kao preventivna odgovornost. Dikasteri u priopćenju ističe da Sveti Otac tim izborom želi skrenuti pozornost na moralnu odgovornost onih koji su pozvani djelovati na političkom području, te potiče cijelo čovječanstvo da promiče dostojanstvo ljudske osobe i pridonosi izgradnji mira, počevši od razoružavanja tehnologije.
0: Dok u 198. paragrafu enciklike Magnifica Humanitas, potpisane 15. svibnja ove godine, rimski biskup podsjeća da nijedan algoritam ne može rat učiniti moralno prihvatljivim i upozorava na rizike povezane s povjeravanjem vojnih odluka umjetnoj inteligenciji, U priopćenju dalje stoji da papa upućuje snažan apel međunarodnoj zajednici da promiče zajedničke sporazume kojima bi se zaštitili ljudska odgovornost i humanitarna načela u okolnostima u kojima su uključeni ljudski životi i suživot među narodima.
1: Tijekom predstavljanja svoga dokumenta u Sinodskoj dvorani u Vatikanu, Petrov je nasljednik također podsjetio da je gotovo 200 stranica teksta plod razmišljanja unutar Svete Stolice o novim tehnologijama i umjetnoj inteligenciji, koje danas dotiču mnoga područja našega života, utječu na donošenje odluka i radikalno mijenjaju način na koji se vodi rat.
0: Iz svega toga proizišlo je uvjerenje koje je sam Papa Lav nazvao uznemirujućim i koje predstavlja nit vodilju enciklike, a to je da umjetna inteligencija mora biti razoružena. Znam da je ta riječ snažna, rekao je Sveti Otac, ali namjerno je odabrana jer je ovom trenutku potreban jezik koji može privući pozornost, probuditi savjesti i čovječanstvu pokazati putove koje treba slijediti.
1: Rimski je biskup pritom istaknuo da se crkva već dugo zalaže za nuklearno razoružanje, kako bi služilo miru i dostojanstvu ljudske obitelji. U tom istom smislu, danas treba razoružati umjetnu inteligenciju, jer poput nuklearne energije mora služiti svim ljudima i općem dobru, dok se odluke o tehnologiji nikada ne smiju odvajati od savjesti i odgovornosti. Pritom je dodao da mir nije samo odsutnost rata, nego pravednost na djelu. Ali kada tehnologija oslabi našu sposobnost kritičkog razmišljanja, ugrožen je i sam mir. Međutim, nije dovoljno samo razoružavanje. Moramo graditi, napomenuo je.
0: Papa Lav XIV. Se pritom prisjetio iskustva poplava kada je djelovao kao misionar u Peruu. On je, kako je rekao, naučio da obnova ne znači jednostavno zamijeniti ono što je uništeno. Ona znači obnoviti veze, ponovno uspostaviti povjerenje i probuditi nadu u budućnost. Osim toga, nitko ne gradi sam. Samo s takvom cjelovitom vizijom umjetna će inteligencija moći biti usmjerena prema općem dobru, dodao je. Samo zajedno, oni koji osmišljavaju sustave i oni koji snose njihove posljedice, bogatije i siromašnije zemlje, institucije i pojedinci, centri moći i periferije, moći ćemo izgraditi budućnost ne za nekolicinu privilegiranih, nego za cijelu ljudsku obitelj, istaknuo je Papa Lav XIV.
2: Slušate hrvatski program Vatikanskog radija.
3: O zbivanjima u crkvi u Hrvatskoj, Neno Kužina.
4: Gospičko-senski biskup Marko Medo uputio je 11. kolovoza priopćenje o odgovornosti za čovjeka i stvoreni svijet naslovljeno Čuvajmo dar stvorenoga svijeta. Gospičko-senska biskupija s ozbiljnom zabrinutošću prati informacije koje se posljednjih mjeseci iznose u javnosti o odlaganju otpada na području grada Gospića te o mogućim posljedicama za okoliš, zdravlje i sigurnost ljudi. Kao mjesna crkva čije je sjedište u Gospiću, osjećamo pastoralnu i moralnu odgovornost jasno se očitovati o pitanju koje neposredno zadire u dobrobit ljudi koji ovdje žive. Pritom ne želimo ulaziti u političke prijepore, stranačka nadmetanja, niti u utvrđivanje pravne ili osobne odgovornosti što pripada nadležnim državnim, pravosudnim i stručnim tijelima. Naše polazište jest dostojanstvo svakoga čovjeka i zaštita života, piše biskup Medo. Nastavlja kako pred ozbiljnošću problema onečišćenja okoliša na području Gospića ne možemo ostati ravnodušni. Crkva ne može šutjeti kada su u pitanju dostojanstvo čovjeka, zaštita života, opće dobro i odgovornost prema stvorenome svijetu i budućim naraštajima. Naša je zadaća podsjetiti na ono što je dublje od pojedinačnih događaja. Zemlja nam nije dana da bismo je neograničeno koristili, nego da bismo je odgovorno obrađivali i čuvali. Kao pastir Gospičko-senske biskupije, stoji u priopćenju, želim izraziti blizinu svim ljudima koji su zabrinuti zbog stanja okoliša i budućnosti ovoga kraja. Naša Lika zaslužuje da prema njoj postupamo s poštovanjem, a Gospić da bude mjesto sigurnoga i dostojanstvenoga života, da povrh svega imamo ljubavi prema našoj okolini i čovjeku i njegovom dostojanstvu. Ondje gdje je narušeno treba obnavljati, ondje gdje je ugroženo treba štititi, ondje gdje je učinjena šteta treba tražiti put njezina popravljanja. Čovjek je pozvan surađivati sa stvoriteljem, a ne suprotstavljati se dijelu stvaranja. Dar koji smo primili od Boga, primili smo s povjerenjem koje nam je stvoritelj iskazao, pozivajući nas da budemo njegovi odgovorni suradnici u čuvanju, njegovanju i promicanju života i svega stvorenoga. Zaključno se navodi, pozivamo sva nadležna državna, lokalna i stručna tijela da, u okviru svojih ovlasti, bez odgađanja poduzmu sve potrebne mjere kako bi se potpuno utvrdilo stvarno stanje, uklonila svaka moguća opasnost te provela stručna i trajna sanacija svih lokacija za koje se utvrdi da su ugrožene nepropisnim odlaganjem otpada. Istodobno pozivamo sve sudionike javnog života da ovo pitanje ne koriste za političko nadmetanje i međusobne obračune. Zdravlje ljudi ne smije postati sredstvo političke borbe. Ono je opće dobro za koje svi snosimo odgovornost. Naše očitovanje nije usmjereno protiv bilo koga. Ono je jasno za uzimanje za čovjeka, život, zdravlje, istinu, odgovornost i očuvanje našega zajedničkog doma. Na stranici Ministarstva kulture i medija objavljeni su dobitnici nagrade Vicko Andrić za izvanredna postignuća u području zaštite kulturne baštine za 2025. godinu. Među nagrađenima je Franjevac Franjevačke kustodije Svetog Jeronima dr. Fra Josip Sopta, koji je dobio nagradu za doprinos lokalnoj zajednici, izvijestio je 12. kolovoza Ured za medije Dubrovačke biskupije. U obrazloženju nagrade doktoru Sopti, među ostalim, piše da je tijekom svog dugogodišnjeg djelovanja u Franjevačkim samostanima na Dubrovačkom području, uz duhovne zadaće, kontinuirano, s velikom voljom i entuzijazmom, skrbio za graditeljsku baštinu i pokretne inventare koji su mu bili povjereni. Od 80. godina 20. stoljeća, kada dolazi u Franjevački samostan u Dubrovnik, poticao je radove na očuvanju Franjevačkih samostana, crkvi i njihovih inventara. Posebno se posvetio očuvanju knjižnice i arhiva Franjevačkog samostana Male Braće. Neposredno pred Domovinski rat pokrenuo je obnovu Franjevačkog samostana u Pridvorju i zaštitu njegovog inventara. Tijekom Domovinskog rata uz framatu Polonija skrbio je o potrebitima te omogućio da samostan, u kojem su djelovali Caritas i Crveni križ, bude centar humanitarnog rada Dubrovnika, a samostanska crkva ne samo duhovno, nego i društveno središte grada. Svetkovina Svetog Dominika proslavljena je 8. kolovoza u crkvi Svetog Dominika i nacionalnom svetištu Blaženog Augustina Kažotića u Trogiru, misnim slavljem koje je predvodio gvardijan Franjevačkog samostana Svetog Ante na Dridu, fra Ivan Jelić. Nakon misnog slavlja predstavljena je monografija Samostan i crkva Svetog Dominika u Trogiru, autora doktora Josipa Belamarića, objavljena je na mrežnoj stranici Hrvatske Dominikanske provincije. Moderator i prior Trogirskog samostana fra Petar Galić naglasio je kako monografija donosi cjelovit prikaz povijesti, arhitekture, umjetničke baštine i obnove dominikanskog sklopa u Trogiru, jednoga od najvrijednijih spomenika hrvatske kulturne baštine, nastaloga u drugoj polovici 13. stoljeća. Provincijal Hrvatske dominikanske provincije fra Tomislav Kraljević je istaknuo kako knjiga govori o povijesti, arhitekturi i obnovi te donosi svjedočanstvo o stoljetnom trajanju samostana i reda te o dubokom prožimanju grada i jednog samostana, jedne crkve, reda propovjednika, ali i o trajanju jednog rada.